Ya me samo so ye ke ge kan ke mke wola em se te ke mola ke kame ma samo vuvani a ya program ke kausi si ke ka vuvani a kong ya ke wola ma em hesi kama te te a e ke ma samo vuvani a program.